Nên đừng có cả mấy đứa mà đừng mang tiền đi làm gì đó, qua gòn, ít là vẫn plan làm gì là có thể tổ chức, mang tiền để chơi riêng nhà, amelino, anh sẽ làm.